0: Shatika, shatika mpela kuvaa ngaro la shambani ruwesh na kuveke mpela una mlumzana una kuskazi kambike una vana asivebuk leshika swi fanelaka kuva muva mupatsana tani njangu kuva mukongoma kerekeni mu rinyanza yinwe muyamkela Johnso inkaru unwe kufana kambe 22:30 ikurama mukiseri kuva uingisa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Isa teka junho wa lembela 1494 kusainiwa kashifumelelwani sha Tordesillas.